Rătăcesc chiar, da, da, da. Mă grăbesc chiar, da, da, da. Mersudes tar, că în filmul meu eu am rol principal. Sunt important, da, da, da. Sunt esențial, da.